0: teta Zimbabwe.
1: Čau!
2: Čau, te Amanda.
3: Te Makrēja un mēs esam duets Elpo.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.